夢に見ろよ小顔はあの頃のままで、背の高い草並に走り去って消えた。思い出す記憶をかけ分けと僕はもどかしくも息を切らして、最後は届かずに遠く、何年前のことでしょう、二度と戻れないあの場所に置いてきてしまった僕の心さ。もしも夢ならば取り戻せないのなら、この気持ちはどうして伝えればいいの、未だに追いかけてる